rovain. Aza ki fati vula yano tu fanarena na. Frai sangina tiki ku la la panurena na. Isi kaza yanangane dau yaraka hananguna. Rovat fut tini malagasi. Isi kano hanangane fifa numeza tanana. Hanovanan fut tlay tangasi. Isi kaza yanangane dau yaraka hananguna. Rovat fut tini malagasi. Isi kano hanangane fifa numeza tanana. Hanovanan fut tlay tangasi.